0: ahinwa unyankopon adum ahinwa nanim edebrel ano pay yedin chiasun ko emawo yetifo be bibia wo bia be bibia wotimin ka bia gana re eye anopa no nine abapa ho miti dunshon eye anopa ti be bibia wo awutie me ni bia me ma wache me ma waha me ma wajo sabri be bibia wo bia se Ewurade ne yankwa si ene ne namo a ene mpempem ne nam nti ba bibia wo bia eden chiasu ko ebe mawo ena no pay we ye abdom ayi nwaju media edikan bishop dr yus Oluwansa program show abdom ayi nwaju media edikan ena otimin kan asofo ajekum Stephen Johnson, Ajakum, Mene, Ena Utie, Michia was crying so kosho, and Opei, baby, be a wubia. 106.3 FM. And Opei, mini me is a Radio Bishop. And Opei, Unami, Inshraw, baby, baby, be a wubia. Baby, be a wubia. Frasia da Radia se. If you say a Radini, a Dini, or no, no, near corner, or no, near ba. The baby be a wubia, they radi ase, because a radi a dum ni na doye ena assume ni umi enusho. Senka nye radia, adofo nu mka mayenke, mra na jui otanfo ni soriti a yei, kowi ya ni munu, nensu inshirani e radi a wamfaya nyaha nam ama wansi, mikachila udaye biya usu ye, umuchile uodaye ni mupa, nensu, when it see and now that one person we ye or jia a radidi ajiwo. Senka weni antia net is a won katia se for Indiano pay baby be a wubia de radiase. Friso unyami ye nana toye ewo hoda. Diano pay and chiasunku and come on Papa Eric Ampia. Papa in mse jume die ke siri semu si yin inti. Papa. Unyaminka o eden chia sun kuma obebre papa Eric Ampia ne mama filo chia mbebre sa asuna me chia osofu furiata nti baby bia wo bia frasie da unyankopon ase da awurade ase ifrise unyami ye na na doye e wo hoda da awurade ase da awurade ase fru kramu nyina ne o mankwa no ene wa chama na sunsu o chesu nyame no ene o be chama na sunsu nti be bibia wo bia frase e da na se onyame ye na na doye do so senke nye urade ena owo ya fa enka mayenke nti ojumtofo na semo a wakala hano o si asase nyina mumusi ma urade Mumfa enijie ensum erade Mumfa erusie jum Emra nenim ti anopei fa erusie jum Ebra erade nim Fa erusie jum Di erusie Obinyomo tuyo se Mikra di deo Na unkwa jena bay Odi adum Frishura bedumu Enti sorry Ma unsu Ma unesu tu jum kamfu Erade Mikra di deo Na unkwa jena bay, o di adum, frisura bedumu, di arope baby bia utiye bia, fa ahusie jum, fa ahusepe jum, to jum ma erade, ose mum fa ahusie jum mranenim, mem fa reho jum kwa erade enim, fa ahusie jum branenim, ene anopeyi, ose mum unu se, erade ni onyankpon, na onuna oyeye, na onuna yewonu, onuna oyeye munu se Ewurade ni onyankopon onuna oyeye onuna yewo no na yeye ne hu ni yeye ni man ni edidibia enwan you see it yan opay munu ti atiefo munu se Ewurade onu ni onyankopon danase Free Ukraine, you know. Said the Okoye Bia. Fasi Dambe Radi Frise. Onyamiye. Nana Doye. Ewo Hoda. Anopei. Enchiasunko. Emma. Ya Papa. Dr. Bishop. Ya Usuansa. Papa. Akra. Echi au bebre, oni mama Monica. Oni mama Monica, echi au bebre. Oni ami inshra au bebre. Ejapa, erradi inshra au bebre. Adofo, kosude erradi ase. Mumfa sida shen opun kasi ni mumfa ye yimra na ben wasu. Munana se munshra ni di. Wadi otamfo ne shu amaye otamfo na amavi obetu she osunu ene erade edine so wa ma won trimu pa memu anajo no ehunu e obi a obi gina wo so anko pe wa mene woni sesetie ni nanso ebra o yeso wo to a she osunu erade ensakese bi ebai ebo ne hwe ntia no pe se wa sori ketre mada bodwe mu ade erade ase ifi se erade ne yedine ye e wo mu se ya enye manko sede na wo hwehwe no nanso ene enkwa ne hia o ebra wo nkwa mu yi wo ade nyina ndi danase de urade ase frise onyame ye dana doye ohoda o si asase nyina enye manyina muna urade ase de urade ase because onyame ye anopay kai enye menkwa na me wa enye mi nkwa na miwaha minister of ba safu mame the CEO of his of in his own time ventures ena mnene waha safu mame if I chill safu mame mi chia wa anopei
1: mpacho mejuso
0: anopei mpacho fibo kodi ye
1: apa radia kum
0: ajume mune ebusu ya fuwa
1: ajubusu ye ni
0: yuna ede radia si Sof mami.
1: Papa.
0: Amam fo pese. Ihu. Sof mami.
1: Mampai. Hello. Me pacho. Sof mami meri ejikum na me kase.
0: Onyankupo nshirobe bre. Sof mami.
1: Papa.
0: Ano pe fire tea fu oko eradi anim.
1: Me pacho me dasi. Osu osu hene enano pe yishra udin kamfu udin. Eya okesiye na yeshe udin kunkuno enyunyam. Efise yeti asia na eye watu. Anapenya ye kenye nani se papa moni yo. Oduma odi atumu ye. Nenso webie ye yi. Wama ya huwadeni. Wasa ajeji ye ntatabe du studio ha. Edimweni onyami na ama ustredi yeti efo nyina ba wenim. Apabra wase mobei. Ma enye nkwa. Emo ra wo madwen wo akoma mu memfa fa hodie ne ogie emre wo ma ma asem yi mfrasie wo mu enkoso wo mu enwie wo mu na ni onyam na ka odinda wo yesu dim na yesu empaibwe amen
0: amen so mami nyami nsira wo bebre anopei David say everybody tie me ne anopei na anopei na mesiesie edia mawo na mehwe wo kwan ndia anopei because we who say why na wo hwe ne kwan say wo hwe ni pa kwan dia and I'm telling you you will be disappointed le mum say wo hwe everybody kwan dia and there is full of hope and that's all and that's why because oye nyamia onim nyammo oye nyamia onye nipa ne wanu ne ho no asakra na dwen and the David say anopai na messias ya ma wo na mehwewo evrade ekwan and the anopai so be hwe evrade kwan kwan dia and kunim dia be ya wo dia wo difremu a upia ko no onko ensamfa arehwo mafie de bia nada wo de sirie ni anigie na besa ko kete so ifri say ohwe evrade kwan oye nyamia onni ehwamo pay meaning set na domine na doye eye kesee and pay erade enshira o bebre se o hweye ye wo Facebook live adum ayin waju media edikan yoa adum ayin waju media a edikan ntu ko wa o behunu wo adum 106.3 fm o behun ye live ewo honu mo Dr. Nelson Isaac Nelson and Adie ko ententan fidi enimo promise dubate promise nyami shall be the award winner international onyami shall be free and no pay baby bia wo bia say bible ne ben wa me pese yehwe onyami asem bi a be boye na ashaye den if you say bible say onyami asem e won kwa na wodin wom na no ye namse nkrante no fa bi no bia ehwremu kuduru se Evra ichimu numpemu eya dwen susuye ene akomatemfo nti ba bibia wo bia sa o bible ne bewa ana wo fun crown na bible wo so a yenko Lucas empano etibako nti chemu enum ede crown nti chemu num ede kon Luke chapter 1 verse number 5 to the echo nti erade asem nti erade asem o si Yohani awofo o si verse 5 o si Yuda hini Herod bresho asofo bi tenase a ofre no Zakaria a ofri Abia asofo ko mu na ne yire ye Aaron mama numu bi a ofre no Elizabeth mama Elise eyi musia o si na won ba no nyina tene wo nyankopon anim di erade ashedie ne na tene ne die nyina so a ehun eni asem eyi munson na na oniba
1: nanso
0: bajo weni die meme die ne waha no o si na oniba efrise Elizabeth ye obonini na won ba no nyina anyinyini won ba no nyina anyinyini eyi munwotwe na eba se eduru na sofu kuo na sofu kuo so se oriye asofu juma onyankopon enim no sedie asofu juma tie no eduru ne so se okọ ewurade asori demu kọse edusham okọ ewurade asori demu ekọse edusham ma bia ye kan ye ma mi se utie yi na ohwe ni ya ensem no anu odi o otri nini na mani etos ose na ohini Herod bresho osofu bi eni sofu na mi bi tenase osofu no ye friend Zakaria ufri Abia ebushim ena ne yire susu ye Aaron mama ni mu bi enti wo mu de they were grown down ye wo won e wo Awurade mu ye wo won e fri asofu mu enti Bible say na omu ba no nyina atne wo Awurade enim no omu nyini ye nanso na Elizabeth eniba nanso na Elizabeth eniba ei mami asem we anu asem na no odene asem na no odene eni patre ni ni o ena onye obi aso just that o ye sofo endi as osofu juma de onim se as sofu die eye mpaibo ene onyame asem sua eni ti o ye obi aye kan mpaibo mu mpaiba papa yi e bom paye oni ne yiri nyina because omu free asofu juma mu nanso na oniba the question about nanso na oniba nanso omanyini ye it is ye ready aye mfa ne se papa na disofo free ni kola bremu a anya ben nante years ni Elizabeth so anyini and interest ahoden asa wo ye sofo pani ni bresho nanso na oniba omanyini tini ni ama ni ye dos mbate ne Awurade beji uni nyina
1: amino
0: ni ya wuko mbiya no Awurade beji uni nyina
1: amino
0: debiya woni ya unyankopon eye emani ma wumba anu nyina atini di Awurade asem so edem eni hon na nso na oniba sofu mame
1: papa
0: odi Awurade asem so wumu tine u di Awurade asem so edem eni hon na nso na oniba sofu mame kasa
1: papa nyami shirao echiaye papa bishop niye mame Monica bebia omuupia na echiaye ejume mpeni mfonso mpeni mfua onge ye ejuma wenye na niye tiye fonswa debia omu sorry etiye echiaye mame rose nso owo esuchare debia otiye esep sabi webie ni radio uwe radin shirano miyami ni abema kofi na nasi Baba, asem yi anoye den. Na kakra meka wo hane se weima ye hu se ye Awurade dia. Senia enyom edionu nan no eka no. Se wi asene na de do nyina ye Awurade dia ne ye nipa wo mu nyina. Ye Awurade dia. Ye dain. Efi se enka eka Zakaria ene mami Elizabeth omo tene ne ni adenkwa nka na ni se omo ye aboni ana se sa tebia no etumi to woma eyeye nanso na woye erade dia na wode erade nsem nti erade nim kwan a ode won fa so a eye na be se ne ni onyam nti mami a wutie me menu a wutie me ena no pe ye nyina ayemfa Papa Zakaria ne mami Elizabeth asem yi entoto ya brabo na ye hu se ye ye urade dia ne ono pe na ode ye abrabo eye nti se ye kote bia bi mu a ye dia ne se ye ndane ye ni hye no na ye nko ye nkoto dwanim e wo mpaibom na ye nya otwen entwen ne bra wase e dia to ho ama ya brabo ensem yu kai ko nani ma se mami Elizabeth ne papa Zakaria omo twen ni omo awoa edile ye nyina na nya kwa na onyankopon de beye bibi aseni din konko ani onyam se na nia esumbo na ye ni onyam na eye ogye mawiase nyina e na na nyankopon de befa won so aba but na omo nimu nti omo de na da bia omo hwe se tebia atu ase wonso na saa tebia ida ben na ebeyi nti na no pe e bia wo nam tebia bi mu e bia wakwa amane bi mu eto de bi ho kra ye mai wo kan de ose de bi mesirawo ye mfa nsem yi entoto ye de ye ho na ye hu se onyame wo botaye ma onipa bia wo obia we ase na owo emre ne nanso a ode ye na ade enu nti ye de ane se ye benya ni mu jidie ni mu ni mu ahotoso na ye de ye ho ato ne so yie na ye be nante ne pemu sema onyankopon kan ya ede ewo papa Zakaria ne mame Elizabeth ho ne se omo tene na omo di ma se de so na je se onyame oyo won na omo de omo ho to no so no omo nam na kwa mu pepepe na emom na onyame asebere bi ato ha
2: they were both righteous
1: yes
2: omo di awade asem na se de so a asem
1: fi bia ni ho
2: nanso
1: nti papa me no mie ne ba to ya bra bo ho sei sei ye di awade achi ye nim sei ya nam ni pem to de bi obi se ma bom pa yesa ma ye ne atene nyina ma me ye enya wo mfonso enya wo mistake bi but ni oyo wo yo fo no o sie sie wo de wa be ye yi wa pie ama na ni onyam adedi de wa ye bibia ewi ase nyina ebe hunu na wanya so mfaso na ahyani din konko enya efi se o kai 19 you know obofo no kra be ka kire papa Zakaria no wose ebe ye den na yei abam